Enarini vreke ni programa ya rati ni uracha wa ya kume provincia yo Nampula ni Rajabu Asani. Wakati ulipo ni au 4 razo uchusu ni minuto 30 na mchusu wakati msambike 4 razo 34 minuto shula pone u. Uchusu wa mahoku 10 mweru na 10 mwaka welfu pilo na miaka 26. Moni ya makuwa hote ni ukati kampa tokola. Moni. Bondia makuwa. Bondia uniasa. Bondia unampula. Bondia uzambezia. Ni bondia ukap delgad. Uni hosa. Nchua ni hancha kumela unene. Mana yuwira motene unutonyira usa. Idelu mafani kaleli huku. Nantifela. Bondia. Basi ni halu kala nijipo mpaka ni hale huku watuwa na mshudu mwarati. Musambiki ni hale wavria. Sikuna ni huu. Ukati kampa tokola ni principio ya nota perfetta e sta di lo pepe profezia io capo del gad wala kana kala nota perfetta na so mujest carlitos marrato msambiki fa hola ni hale hui hecipo ya nota perfetta marrato msambiki kamana mujest carlito e andre ki pacer ke mi vano toko vano na waka nyuva hi vano ni hontu ne lokate kampa tokola karipu mujest carlitos marrato msambiki boni ya makua hotel

0: Minto ye wokachi wala. Etuku mentu tane tokin yako kusha. Malishu tiale ena mulimwa elukulukuye mchu ala pelaka. Natuma mutelefonini. Mahito tiale mchu arawe ne kontrato. Fano kinikere hai. Mani, mani, mani.
1: Oh, male, Mario, male. Gatene dina kanuliwa. Miano karaka la kanyaka. Vavale nchikulelahu wa mahene yola. Do kala idukumenti ikinaku itokwene sa inataphulela ndo wa mpuro ogonthamen la huvo ohiya olote fatura iho olonte yeni do mutekoni
0: manonto idukumentu hen ho tivisha Juan
1: krepa ngwaya momo masiwa mahahu hiya no heyene mutokwene sa hinana na telefoni fixu hinana na to idukumentu kinaku hene do panko onone hawino poleya hoye mano na yopole ya ikorowa.
0: Kwa miya ano, eni e kale karta un yopanku. Ndona wii, nka anono e karta un yele yopole ya nukorowa.
1: Kititele laka. Ene nero emo hayo opanko, efya. Hoe mano, e papelo, ere deklarasyon ya obairo, ni emusi yo.
0: Wa ahole laka mpuro wakanyo, waka kamiano, mikiru ne baraka haka. Imiano, kirima nene, ae baraka yego, minto kapata raun, ae baraka haka.
1: Tia pama ndo hiha, hiha ndo kweja miteko. Mwokane tukumantu dhotene, za e baraka anyo yo. Vanondo, dhotene ni halawi za kanuleye.
0: Vanonto kofewa. Kina halawi omelo kie karehele itukumentu iho. Navet kina hala oromreherla e deklarasyon ya rendimento. Ni vano nkina sive liwaru wa maha yogo wa opereka itukumentu enone iha mucho ikorona purawe. Vana koso mvaka nkino ona pama.
1: Maria, hona pala vwova. Hewa avo muteko na pareye oriwa wipini.
0: Miano hoe. Mulu kwenka kivulu sheshu wangu. Ete kala rasangu ewo, olepa kinikerno haye, yewo enone iha ikoro kina puraka, fana koso mbaka vava.
1: Ona panna we olepe karata, yensine ariwene ni karimbu a emperesa yo yeyo. Ena tapulela wata na nanimiteko honho. Ni ya kontratu wa panke ye. Ni koro wato onakele ye vamweri ni.
0: Panku heni ekirume olepa tukumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo eno neiha purelo kina panyaka.
1: Ni imu ye panku yondo yonyele tukumento kina kunyene wewea no wakulele. Maseparparene onapana weokalena ekara tayo yeyo opachera eyo.
0: Mashushu wao, mia anoka manene anakoswa aka. E baraka tiaka. Kano kini kilepele ekarta yomi yomi. We onona vwi ego echu ya pama.
1: We. Ina kweli we dokumento inenero. Inone iha we. Ikorwa hena kuma van nese. Yene we lukuruku yotene. Yene na ungoro nese vwela. Wa makili yenta ya otene.
0: Olo. Echwene wosu wang.
1: Ntoko inenero. Wa mahayo weyano. On la page va paraka mvoye koro nare wa takina kunyine tona paramte ko daya kata ya rubo e panko enna panlo duela na vetona vaya enatari ya mitako hei wea rona paki jitha na koso. We omelo ya dhado like niha ni masu makina wea no wonaro okeleye walo koha opanko.
0: Fano koso welae. Yeni wa enchuna we enachara chara sote hene kineraka kinera vakonta mvaka. Ikorowa kina ihaka wo opanku. Ikorowa kina pwa hihaka wo vakonta mvaka. Naruto ihe kina mtami heraka mchumu kina kwene.
1: Ye yondo Maria. Warivavo.
0: Mashi, Juan, vanonto nkikiliente ahipereka itukumento iho inachunea ipanku inavekaya. Mpuwa wa iparasu yeni wa ena mvahaya kiliente. Tihene na pachua.
1: Ipanko, yokala owala ekonta. Hoe mano, imwi ya huliwa ekonta efya, ekontele hena hula. Mkwaka, hinkonje nage. Oche kulela weu. Unakimuriha maramu ano. Gintu nocha hii, hinkonje nache.
0: Yonna wehe kwilu.
1: Ah, see.
2: Vanonto yaka omaliha mwahahu la wolelo. Na okano mlelo kuluku, yo upu sherane, so pale la chire o parela. Ya iwaka branqueamento de capitais, nare lavagem de dinheiro. Onahi wa mkalelo wotene, wola mpwano ikorowa. E toko toko enruha soananara. Wovo diha

Sabu Dundino. Vita de Luampira Votiana Tiana. Esi Dopunya na Manyalo. Na Dota Magana Sapato Zamaroda. Nadina. Nele uziwia nuku usogoro mweni nga mzueli nyue wila onfia onoko pelo ndo ono paganya. Alina nyue uchugoku wa sika sabudu malabu kumi mwerubu nuu kumi yaka ya machu kumina dhaka ama kumina natana moda. Mwana mwioje walizu nti inrabuli ya utuvu enzo na ntikani na Belton Kasimu. Dikana nikami yodho na meso la mabasa Jasmilton Ernesto. Yo Wendy ni ndoto bila wila mabasa banromo ufano mpaka mitana mili. Omatiu. Afie mwa ni mwenye na mikale lodho ufanyela.

0: Ezindi alo ya moliboniwa
1: Wanoichi
0: Wagumi
1: Agumpene nyovina
0: Iyo na agumi Dindoga nani? Muluvi?
1: Mloga na Lucas huko nona makata.
0: Ah, so Lucas una makata.
1: Eh.
0: Ame una makata kwa mala.
1: Kuna kwa mala wene. Ya breka nona. Tena nyo vina wene radio.
0: O kuna vina kwa mala wene.
1: Yeah.
0: Aya ni malije mu watu tano. Uko ngo kwa makata mno mbayani yani.
1: Malije le horoma. Impretela mugono nduni.
0: Yeah, ndo tono pom tio kibi. Apo dawani ngono wiwa
1: Apo olive ne varuma ruma ono fwa mukwana eveniva.
0: Dabuno. Siare agedi kasanyete.
1: Ono finingarto.
0: Kiche wela mchito kinda na chero yo kunoni gele wa tetele onukela.
1: Kibarenya onelof na wela olejele ni vinanga mala prawad le ni vimpie.
0: Ihi. Gamala kamfuna dondori si buria buria agalugalo boyo ziva watete gamala nga kitano no vuze daopa. Ni menye mo maku yeri mendi.
1: Eh, emer dadi.
0: Ah, bye, gani?
1: Kamen. Malikila na wili.
0: Ah, kamen, kamen.
1: Impelekele mwanaga Oromo nilu Angelina Lucas. Vina mwanaga Isaias Lucas. Kelvin Lucas. Priscila Lucas na Sharon Lucas no nanga wakwana.
0: Aha, wakwana. Ayali.
1: Kadi wale?
0: Kama ile mvuna mbaye mie ndi mvuza de.
1: Eh, olive na ba.
0: Kamba ini.
2: Hello, boa noite.
0: Boa noite, Gumi.
2: Ena umpende nyo.
0: Iyo na agumi. Ni wale to tetele yonuko ila chichuwe ni wale?
2: Lada kifile mwene mo.
0: Nkodo fia za. Kwa chini chini sota zifinga alichini yuko. Mno nikiti haa ni gazoko. Nanda ule.
2: Po duzo raura kabalima kani.
0: Nzana ni wambani ya nito?
2: Nesana na galuwa ifalda.
0: Ah, malijiro mwato tanu mfuna mwembe ya niani?
2: Malijiro roma. Bamundu mwa.
0: Yodo to vino uromine ninyo. Eli dawe ni?
2: Nena kumama ya gonilwa Carlota Branquinho. Na mwana gonilwa Angelina Lucas. Isaias Lucas. Kelvin Lucas. Priscila Lucas. Na Sharon Lucas.
0: Mie depile mbani munoziwa?
2: Nada.
0: Oko do loganza na mundu mwa ya. Po kala mundu mwa papa inyu. Ona ha?
2: Lucas Alves.
0: Aha, bye muriba dawani tukutu. Akavene nga vanzana. Bye mukano bati wati ma mbrona kama basi u.
2: Abo brigade.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Eh, bye to. Nde, ndi wawe na unukela. Ah, unu nyamso la paka.